Dar bogatul că zicea, măi sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea, măi bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână, ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea și ai plăti-o când o-ai vrea, măi.

Păi nu din seara, mâine seara. Am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale. Măi, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Măi, să miră și cârciumarii, de unde mai le dau banii. Să miră și negustorii, de unde mai le dau polii. Măi, nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciuma nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.